여러분 나라 힘든데 이렇게 많이 재롭지 하나 여러 걸어 여러 받고 있어 잘 해라세 같이 매 마무리 일로 구야 여러 간디만 에스케이프 마요 소크선도 마요 오늘은 진대 마요 Nya finki, nya fukiyo. Dari mamur kaya, akan teman aku kesi bega do. Rofoni, rofoman dini, rofoni dini harmi do kul kati mai. Amur kaya, amur diko. Isa kaya, sama diko. Ini jadi mamur kaya, sama diko. Mabi nya do gardo to, bapa do gardo to, masih do gardo to. Masih dah ramal kan, mabi jin jin, mabi kan aku ni bangai. Mamud kaya may na mayo kang kam ni kakam kam dal barka ya madigo buya chiki mayo ka haman dini buya chiki e chiki parma chiki da mo di chiki ban na kar kaya kung ahi mar kaya unore Allah kaya katore Allah kaya er ko inyahu ya mar mayo kang kam dini kakam kam dal barka kuma kuna bore ibay na tenet kayno burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene trawore way kankam dal barka sadne rahamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore